0: Vous écoutez Radio Radio 106.8.
1: Vuoron helmassa asuu lapsikunta. Pikatestissä. Aikoinaan takavuosina tämä niin arvostettu olutmerkki, jota haluttiin maistaa, pidettiin arvossa Lapin tuntemisien puroista tehty. Onko tämä vielä olemassa samanlainen? On ollut Lapin kullallakin aika siirtyä perushalpisolueiden pariin. Menevät siinä, missä muutkin olutperheen jäsenet. Näin se vaan meni. Vuoron helmassa asuu Lapin kunta.
2: Live Betonset Flashback Home.